Ia o le pese mata mo fie le nā. Mo I tātou I le nei au au li mata mo fie. Fia fia lava e whawhi loa I atu pea, I atu outou le atu nupele I le nei au au li. Wha moe moe o loo so longa, manuia vai ainga o le au au li mai tātou. Ia o le nei taimi o le tau sanga o tatou. O iai o le aso masina o iulai. Ia o atoe lima nei fo I masina o totoe o le tau sanga. Ia o na tatou whaasolo atu fo I lea I le whamana tuina o le kirisi masi le fai o ngā tau sanga. Ia ai mai se fo I. Le tau sanga fou. Lua afe lua sifon malfitu e peyona pepese le to otele o tangata e sui le numera ai le suia le tangata ia le ai tato suia le na faupunga faapia le ai e sui le numera e sui foi le tangata ioe samuai le atunu pele fia fia lava e Faa manatu atu pea ma longlongo pui ali I atu pea ala atu I le nei lau lau I si o tatou atu nuu. Vaenga uma a wā lo o tau silafia ma lo o tau iloa I le tatou whainga malanga I le nei atu nuu ai mai se foi I si o tatou atu nuu pele I Samoa. I whai mai le upo le ta māmati nā mātutua, ia, o le tātou pōwhia lava tātou te o iai, e le whaangalo lava ia I tātou Samoa si o tātou atunu upele, ia o lea fo ia tātou te waaia lava fo ina I o tātou ta māmati nā mātutua, ia e po lea lava sa awhiawhinga ma o le nei o langa, e E toi moli mana o lava I lātou, e toi fo'i I si o tātou nuu, ma I Samoa I si o tātou atu nuu pele. I le nei au auli e fia fia lava e faa peloa I atu pia I nei o tātou whanau lo fia ngai ma school holidays I le nei vai taimi o leo langa. Ia fia I loa ia tu fo'i ai lātou uma o loo fia ngai ma fia au manga luenga I lenei aso. Fita ai mai se fo'i I to tonu o fale fainga luenga. Ia lo fale atua ma pui pui ala uma ia awala o tau fia ngai ai ma nga luenga I lenei aso. Ia ele vai aso lo tua na I o te sa o maitawina. I nisi fo I sa o tala noa atu iai. Ia o loo iai, o loo ngā solo mai pia ia le whanau le ngā luenga whaabai taimi. Ia e whaaptai iai ona o le neia vanoa, matango fie wa maua fo I se o tato tunu o loo maua pia sa o whaapia, wale o to iai ni ngā luenga whaabai taimi, ae o loo whaia pia lea au ananga po li. Nei hawa noa matango fie, wa maua e tatou alom tama whanau e malanga mai nei atu no, a wale ati na ina o tatou ainga I Samoa, ia ai maise o le tautua ina o nei o tatou mātua su su e manuia, I le nei atu no, ia po o ini usila fo ia po fia lava se atu no, wa whaamanuia ina ai a tatou alom whanau e malanga mai ai e... E tautua I ainga e a wala mai lepolo kalama o ngā luenga whaabai taimi. Ia a iai fo I se tasio tātou e lata lata ane mai loa nei whanau. Ia mana tua lo to e sea lātou mai ainga. Ia tātou alolofa mafasosoni I a te lātou. O sina tala atu lena I lena I tu o leo langa. Ae... Pai mai le pese lea se e sa ilipo o ai e usuina le nei pese, fia fianga o leo langa, siva siva mai ai ma lue lue mai loa wauli, ma vai ainga o le nei wauli, fifianga o leo langa.

0: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
1: Ole tatou taimi le o iai wa se fulu ma le fa minute te aile lua. Sul fa minute te aile lua I le tatou wati ma le tatou tautua le nila vai tula le auli. Ia o fa fonga le malo si o tatou tino. Victoria, ole te leo tulanga o lo tula I mai sa mo si o tatou tino u. Ia le ngata fo I leo tala o lo tupu I tono o Australia. Se momo atu lava le tala le I tutono Australia ne pepa ne tae ao le olo sawai. Se wha matalanga le afionga le pale mio si o tato malo. Wha pia mai lo longa le nganga wha no noa. Ona ua wha paina e sainga se mea tau matautia I tono le Vasa Pasifika. O lea mea tau e leo se tūlanga whape whasanga tau se atunuu ae o se whate tainga o le talana sainga e ae tātou tile ilo e ae ni fu tūlanga po le ale me o alai o na o mai sainga I tono le Pasifika. Ia mawhai e nei tūlanga whapea e o mea lawa nei e se apopoe ai fo ia manatu I teimi o whano o na ua ho o mai ia lima ma ao o Atunu malosi ne la langi tono Pasifika. Ia e ono tupua ini fali tono ma maua ini fevisa inga o tatou nofuai ma tatou naipa selelei ia Australia, New Zealand o Tonga ma toe lau o Fiti ia le o maifo I atunu e malosi la langi. Ia faya awala tupua ili vesi ma fali tono ai tulanga peo na yai. Ai ole tulanga na pe nei ai ole ua faalia ia le nga le tulanga fa no noa ma le fifi o le tatu palmi o lo ia nei tonu Australia onna o tulanga pe ona faia le ma lo singa o lo ia se la to tau I tonu le Pasifika le taimi nei ia o tulanga na tau ona tatu mata tuina pe tulanga pe ona tupu mai nei te o tatu tele ro tatu manatu Samoa. Ya ai ngalo ya ta to me lo tupu ta to la vol lo to ifali o tu lang lo tupu ma sa mo ele ya mse si o to tal to no ina ya tu lang o fa msino wa tele la va tu lang le tala fe ngai mo fa unga o fa e fa msino nei vai chai mi sa mo ya ta to tele lo po le al me o tupu I nei fa msino ya ai Tel tonu lau wat wha mwe mwe ia o loo iai ia I la tau e mwhaion a wha sa oa ni wha fita auri taru sia ia mwhaion wha sa oa I langa pia whai e pia o la atu whaua I pia wha pia ia tu langa pia na iai tātou te leo I lofo ia I whai ngā pālo tala aiti ia loo loma nei pe te I fuo uma hea e tofu uma I o le wha msinonga lea o tu langa na Victoria Te ilo iai soufi ngalo au mena leo lo tu lai mai whalongolongo atu I tala ia mai sa moa nei ia.
2: E whawhai nga tāra a fwoi ni mta upulea. Langa o lewanga ere se mea fōngi e mele I whanga singa. Pēla wala o tala ni sa whai mō mō ilunga lo pinga ta whai langa. Ole siri lava ole au mai o whanga singa mai whafo. Awa the corruption, it's very hard to get you made away again. Yeah. Or they like, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, But it's better because in Melawaya Samoa, Iu kau kau ki kia ai ngau maka kau ma. O le fai ngau fai kau ngi me ngi kai au. I ngai le I lu le peng ta fai langi ai le I fai e kapro kalame. Fai mai le ma fai nga kau ki kinga inga le afo le corruption me sa mo langa ua. E le fai mai kala le skanka me le simea. O le mo ma kaisi. So I don't know ya. Ka ilo yei alo wau manatu nga. E siri le baku ngi.
1: Fainga tāti le ona tinga le tūlanga lea ole ainga. Ole whamai ainga. O whai al wha ainga le mea. I whai unga umo o whai samo. Ia e me tinga ainga I nei tangata e o lo tam whai e whai lunga le wha maoni tūlanga umo la wha. Ese le anga tele. Le anga tele ia tu inga tūlanga wha pia. Tātou ti lo le leia le leanga I me tutupu mai. On te tatonu fwoi au ia na ele eise si o tatou ele iwi mai awala I o le tamu fai e wha mahoni ele fai ngau tatou pepa tau teo mai I fafo. Ele eise si o tatou ele iwi mai I tūlanga ia tamu fai I aso la o te manatua ina e tā wha fia mailo I ngoa ele official e New Zealand te alu ia e fai au interview ma wai au pepa me o mwha pena. I lima fai fwoi na e tu ua sa mua si o longa o manino lei o mo watsau pe fai ngalwenga I Austra I New Zealand fatu am fai leo na e sau a le mea le seo le e sa iai le ua o mai fwoi nevoi ten o le aile na e watu o tele ho ila tau e o mai fafo e au noa mal fai o ia tu langa sa tatu vaya na de tongi al pase se osol vale le sau ono lea ono ua fai la o mase tau iai a Wa sa oi fwoi lale tala lena e fwoi. O le ta isi a male moa. O le tūlanga nina. Ia o le ta isi la male moa yeso la. A le vai teimi nei. O le ta isi male moa awa mo mono a ele se lau tala te utusi mono le alo le. Ia ile lima a lulu a talo fa ile te utusi le na. Ia fapea mai lo au te pole. Ia sue sau tae au. Loa turisi aso. Ia wa umana fai umapepa. Fai nga tātele nei tūlanga e a fai o whafonga mai le malo tātou tunu pei lawa no fai atu tātou umalawa na o mai lunga o le wha maoni ina ima fai ona a fai ale mea sao o mali mea tonu pei tai ane o loo iai tangata o loo filo I ya tātou ma tātou iai whaatasi ina ifo I atu nu iri I o mai la wala na na o mai e ai lunga ole o le moa marita isi I laso Ia nei vai teimi o mai ai lunga te utusi. Tu atuas te utusi le lima. Ia, lima suka la ngai fai sau lans. Ia, to eo sa tu lisi aso. Ia wa uma mai. Ia, o le tulanga na ese leanga tele. Lea fuela wo I tulanga I o fa misinonga. O fa nua ma suafa me umu fa pena. Ono ma tua fai ngatahala. Ia, mai mau mea sina ainga le alu o no tulanga. Le fai le sa o malfa maoni. Au fai lunga o tupe. Ia, taila Yeso tofi ngalo a tātou te whasoa I eise taimi o luma tāle tolu I anta tāle tfuelele tātou lenga mō mai ingi fi ngalo le malo le seo tātou tunu.
3: Savea, re o toe lawe tāla I lau saunuangai whapea o pepa fai malangai e o mai ai. Lesi lawe o le melea. Ole a fuli ngon. o tele o mele wa i Samoa. O fisu ia ia ia ia ia i suafo tamā. Pēwha laura kāna wafu o lo sistele e whaia me me o pepā. Kā kai e o mai. I visa wha ingale o mai ngusele mia. O te whamai la alu me whawhain kā ia ia. E a wakule pepa whanga o lka me kiki. E ese le pepa la le sikalai. A e wafu i. O le sikala le ngō makai. A le ngō ninga whanga o mai lka me kiki. You know, so it's too different. So what actually cost a lot of money to me because e koe a fulingwa. O ku pea e aloi me, fa mai la, pe e whakai ka inga. O se kama aloa, ngā fu ele i makai. E ngā e la langa whanga o mua mua ngā aru, ngā lai runga i ngā o lunga kama. Fai lole i ngā makai o kama anoa, e la langa whanga o kōrua laiki. What is it called? Is it called lingo makai? Is it lingo? So along a level linga, you know, is it lingo? If I'm going to my, is it lingo? I don't know. It's a bit complicated for ngali.
1: Yeah, le tulanga na iri peono fayatu wala fuina tatu tal no iri tulanga on fa fango fiel mtaupu wa o tulanga i o malanga inga me malava ia e tu salele ia malmele o le meio fam sinonga o le fam sino e fai ai lunga mo se tau iai fai lunga le masangi me o pena o i fai unga o ha me ai o tupu mai pe te no fol fanua na fa nau mai ai tulo i lo fanua mo lo fale ma me o malava ai a sau alfa msinonga o e tongi tupe e lesi tu ia i alfa msino ma tūnunga ma whapena. E mai maua me uma. E te loa tu afa pe mai uleisa whanua leisa ufale. Ono tūlanga whapena e ma losi tele tūlanga o iai sa mō ni vai taimi ta ilo iai pe tuele lei langa e lema whai ana vesea. E lema whai na vesea. Wola tātou il mana ol tupe. A ole ola le tūlanga o le whai o le ame tonu mal me sa. Ia o tūlanga na iai, stei me ruma, talatu tātou lenga, ion tātou whasoa le iai ma whai o mawase whinga ngalo i whifa ari tu sai mal me taupulea. Ia e tele a fwoi nisi vaenga pe o na iai. Tele fwoi whala au whasaina wa whaina ir tele o soi fua i Samoa. Ia tailo iai au tou, i le fwou na mea e tupu mai iai aso uma. E tupu mai aso uma e tau lawa fwoi o na whasoa iai ma mawa i ese whinga ngalo malo le tātou tino.

Uti mai ala o whaafonga le tātou tala o le nei vai aso. Tusia e le tusi o le suanga a le vatele e le tusitala fui maono na oia whereti tupua. Tufu ta foe. Talwai nei o na toe whaatulanga tua oi ele ele o le nei nuu ma, tufu, ma fale alupo ele whaamsinonga o whanua ma suafa o lea o mautino ai o tia le vavau ia sa ma sani o na whaapea e fale alupo wa te atu nei lona whaalupe po wa te atu nei lona pule I a ao o li I mawhai pule o tufu tā foe. O nisi o ia wawau e au fiai le whawhao sawari I, pāle so po ia, lua loto, ala o polu, male ala o sawai, pua tau pē, pae pae o apaula, ana o waa tau sili, maa tau tongia, Wai sua toto, pole fulunga atu, male fusi poto poto. O loo iai foi e lata lata ilftaunga inga, o alata vale iuta le maa e ingoa o le fatu saanga. Le anga e ingoa o, ma, o mango, male tele o isi lavana. O le fafao sa wali I e I le tolo tolo o moli nuu I tufu tā foe. Fai mai le tala tuu, tu sa lava po fea e tuu mā loo ai se tamari I, pe usu fono ai se tu la fale. Po tutuila, manua, upolu, savai, manono mā polima. E ave umalava o la tuanganga I le fafao sa wali I e le vaaloa. O le fafao sa walii e le vao le matafanga, ma le papa o loo iai se vaenga e peisha I, o se taelenga e toa ai le swasami. O le nofuanga lea o faingoaina o le lualoto. O I nei fai mai le talatuu e tu ese ese ai anganga. E vavae ese ai, Anganga o tamarii mai anganga o tūwhanua. O na tuulea o anganga e whaatawhea I se vaitawhe. Se ia pā ia le vaenga o le vaitawhe o taua o le vaiola. A o whaia le tāwheanga o le tūla whono I anganga umaia. A uane I tau mwhai e a au I le tasi tū o le vai. A ia whaatawhea pea se ia pā ia le vai o le ola. A whano lā e le aulia le vai ola. A whono lā

A fono la e au lia le vaiola ona li ua leo a nganga uma ma choe ola mai ai ini isi o mea ola e pei o manu ferelei. Fa mai le isi tala tuu o a nganga nei e au mai I vaenga ma mao o le atinu. A fai a ngai mai I le fafao sawarii a e le mafai ona malanga malanga pea I le vaaloa ona afe lea I le nuu o tanga. O tuu ai e faa wau le malanga I uta. O tanga, o lo I aile no fuanga I ngoa o le ala lua, o le ata lua. E lata lata I le pupu, ma o lo I aile faita toa e wui atu ai I lalo le ele sa ia pa ia le fafao sawari. O le tolo tolo I mulu nuu, o lo I aile pales le sopo ia. E faa lava mai uta ma sopo ia le ala ta avale se ia pa ia le sami. O le pale nei, o le pa maa, ma olona maulunga pe tusa lea ma le lua futu. Fai mai le tala tuu a tufta foe, o le nei pa maa, e a fua atu I tufta foe, alu atu ai lava I lalo o le sami se ia oo I manua. O aso ana mua, a fai e sili, E si I atu se ngase ngase mai tufta foe I se tasi nuu ina ia tong fitia e te tau ona si I faa tolu tau I le pā ma toi fo I mai ona faa toa ma fai lea ona sopo ia le pā. A fai ele tau sisia e ila tau o tau aveina le mai I lea tapu e le ola le ngase ngase. O au tafua o le lua loto E tau lae uma I ai le ala o polu ma le ala o savai. O le itule I fale alupo e anga I mai ai le ala o savai. A o le itu I tafta foe. E ui atu ai le ala o polu. O nei ala e lua e tau uma I lunga o le tolo papa le olo I ai le lua loto. O fōlinga ia o ala, e le o mawhai o nei loa tonuna ai, pē wha mata o wha o ngā pēa I nei aso pere ai. A wā, e le o ola le lei ai se awala, pē o awala o tangata ola. Whai mai le tala tuu, e wha to a wha o ngā le ala o upolu ma le ala o savai, pē a fō noa le malae o le vavau. E sawa lii mai upolu ma sawai e le mawhai ona fesopo ai le whao ngā ina o nei ala. O lona winga o le ala lava na o atu ai sawa lii o upolu I le fono e toe foi ai lava e whape na foi sawa lii o sawai. O le moli mau al nuu e le mawhai lava ona sopo ia o sopo ai, fe sopo ai, ala o neia sawarii I le taime malanga tuai I le fono ma le taime umai. O fono nei e masani ona usu I le nofuanga e ingoa o le malai o le vavau I tua ane lava o le ana o vatausiri. O le vainga I le malai o le vavau o se tia maa e le mawarunga tele. O lona tumutumu o loo iaini nofua maa mole au fono. Ma maa tui awa, ma tā noa awa. E fua umalawa I le papa. O lunga o le papa I lunga o le sami. O lo solo, ma lau usi usi ai le ola o le la au. O fai ngoa o le pua tau pē po le pua tape. Tau pē. O le tūlanga mataina e winga I le nei pua. E fati iai ngalu o le sami I aso uma, a elea faaina. E la usi usi pea le nei la au, a e mangu mangu le fue fue singa, maisi la au o lo tutupu ai. Fa mai le tala tuu, sa sau le fo launga le teine o sina, ma longa tua ngane. O fa la tai tauanga, Ua lata lata mai I fafao sa walii. Pei tae, ua maa losi le sou o le vasa, ma ua whaingatai o na faa wau le malanga.
ona faiatu lea o faalata i tauanga. Ia sina, sawia ina faawau le malanga ae ole a o afe i uta. Ona tuu lea i uta ole vaa. Ina ualata lata ile papa sa oso loa le tama o faalata i tauanga. Ma taupe ma taupe ile pua sa sao i uta le taulea lea peitai ua le toe tupu ilunga le pua e pei ona masani ai a ua sosolo ilunga o le papa o le fua o le pua e lai titi e pei o le fuanga lau la au o le rosa fiti e lanu pae pae ma e o ilona tino le manongi sa sala. Ua tau tele tangate ua la tau ave sea ni la la o le neipua e fia tuto i o la tau fanua ae pei tai e le mawhai lava o na ola. O le pae pae o apaula o lo fausi ai nei le fale komiti o fale tua matausi o tufta foe. O le pae pae o lo fola ile ili ili pae pae mai le sami. Ma e fafea ngai tonu lava ma le ana o wa tausiri. O i nei e fapea na tangi ai le tamaitai ina o wai atu le tino o wa tausiri. E le tai tai o na talafea ngai ma lana sa ilinga fiso soni. O tua tonu ane o le pae pae o apaula. O lo i ai le ana o wa tausiri. O le maua tufta foe, o i nei tonu, na maua ai nisi upu faksa moa, po upu faa moanga ngana, e pei o le moea i tino o wa tausili, ma le ua atoa tino o wa tausili. E faa pea le tala, o le tamaitai o apaula, sa nofo i ia vaya. Peitai na angaleanga, ina e ona tuangane ona sauai leo le tamaitai sa monei. E sa ili atu se fisosoni e taunu umai i sa moa o toi titi lava uma le tino. O vaya ona liua e avea ma maunga. Ona feiloa i lea ma vaya ma tau i ai lona pupua ngā. Salangona e vaya lona whanoa noa. Ona ua le mawhai se fisosoani mō a paula. Taluai e leo toi tele se vaenga o lona tino o te toi. Ona liu maunga atua ai lea. O i nei na mawai le isi upu fasa fua moanga ngana ua sau a paula ua tautua. Ona fai atu leo vaya ia a paula. Ia e sau, ia e alu isa vai. Sa ili lo uso o watausili na te la vea i lo pupua ngaha. Ua alu le tamaitai sa vai. Fai mai le tala e taunu uatu le tamaitai. O seu pepe se tamaititi i se nuu o a moa i fasale le anga.

Fa'auina le tatou tala. Ua alu le tamaitai I Savai, fai mai le tala, e taunu'u atu le tamaitai, o seu pepe se tamaititi I se nu'ua moa I fa'asaleleaga. Safis tala, e taunu'u atu le tamaitai, o seu pepe se tamaititi I se nu'ua moa I fa'asaleleaga. Safis sili.

Ilona mafaufau, pe aisea lava wa awina mai ai o ia e wa tausili. A ole nei wa na o se alu olu toto na te le mafaia o na lavea I a teia. Sa fai atu loa a paula, a fai lava o e moni o wa tausili o a ule nei o a paula. Na usau mai fiti e sa ili se fsoswani ilo pupuanga. Na fasino mai au e vaya o te sa ili I ati oe. E maua ai se la vea. Ua uma atu ia upu a paula. Ona fai mai leo wa tausili uale lei. Ai sili ona ta malanga loa ili fafao sa wali. Se if sili ngia se fsoswani au tatou tua a. Wala fata alise tufta foe. Ona fatonga atu leo wa tausili ya nganga o latua a. A o faya talusanga sa tani lava paula ona o manatu ili taimi e tele ualu ae ailonga e fapei se fsoswani ole a maua mai. Masalo e o atu le fsoswani I fiti ua tuai mosi anatama. Ua unufale ba tausili to tonu ole ana ua ta ua nei ole ana wa tausili. Ua moe a ili tama. Wo o ile tasi aso, wo sau I fafo peitai, e ile itai teitala fe ngailo na tino, male manao a paula. O na toi ulufale leo wa tausili le ana, wo toi moe ai, a o moe le tama, salangona wo tupu ulo na tino, wo toi toi lava a lilo fia ai le ana. Na toi ulufafo, wa tausili a paula wo tangise sae, Watangi sa eu pea ona ole leta le tonu ile malosi ua iai wa tausili. Ua apane loa wa tausili ile la autele sa atu I ona tafutafa. Ua se ilunga mali ya iatu a ngai ile maunga o masa o lo tu mai ngā uta. Ua vaaia e apa ula le la au ua lele atu e pei o se tia. Matau ile tumtum maunga, o le mea na tau ai le la au, e o mai ile so, o lo ma foe ai pea le maunga o masa. Ile ta aofi o paula, ile lava le neifa ilonga, e lave I ai e va tausili lona pupuanga. E te tau lava o na matua lava saunia va tausili mo le neifa lava lave. Sa to e tango atu va tausili le maa tele, o ta atia ila tafatafa, wa si ilunga matongi atu ile sami. Ile mea, wa ta ua nei, ole maa tautongia. Wa maa ofa paula ina uvai atu, ile tino, I mea ua fahia. E wa tausili, ma umalanga tu loa, I fiti e la veai I le pōpua ngā o le tamaita. Pe tuse o le lima I ata I ngā uta o le anga o watausili o lo I aile vaisu o toto po o le fulu ngā atu. O le vaisu o toto e fōringa I se vai eli lona te le ma o le pā maa o lo si o mia ai e ha fua mai ati mai le taele o le Lona la potopoto pe tusa o le ono futu ma e iai taimi e matu tuwai. O le pongai o le sua toto o le vai, fai mai tala tuu atu futafoe, o le toto o atu sa faa fanga fao e le tama o tautonu, o tautunu, ia na faa vai e tangata. O le tamale nei o tautunu e lua ia sa faima ana fana fao. O ia o le atu ma le lupo ma o tofu foi ia ma le fale sa faa malu malu ai. O lunga o a au o lo ta otu ai le maa na tongi iai e le tama wa tausili o le ingoa o le maa tele la potopoto o le maa

0: Ole tato te mi leo te lua minute ona tale ole tolu. Ya, ua ufo te mi tato te faso ai ma tato pokalame. E misi o tu langa peone ye ya tato mta upu peone tu inatu. Me olo tupu si o tato tenu i Samoa, ia fa pefoi i si tue fia le lau langi o loa ma wai si o tato tenu. Lea peona tu inatu te mi ufano, ia teilo ia iso utofi ngalo, ia tarusia peona tu inatu. Olo fano noa le tato wari pale mea i tono Australia nei, ona o tu langa ua faalia e sainga, ilo lato le fia fia ona ua saingi ele tato pale mea, male fainga maloa fiti se le lainga mō tu langa o le lumanai. Ia, utile ilopo o le ale mafua anga walai ona le fifia ia. E pela ia ini mea taua fiti le ai o le saingi lava tu langa i o masani ai tausinga o le wafea loa ia fiti ma Australia ia o le oso ia ia saingi ia kampi kau whamatau. Ya ona liwa tu le isa mo pe on to sil fia tu langa pe ona yai ya sio ta tu no i nei me fa masino ma fa masino nga tu langa pe ona yai oka fe fe ole u se le lai ngi me o karwaile ya ma lo sio le tupe ma lo sio le so tanga fa le ainga tu langa fa pena ta lo fa sio ta tu no yo ya o me lo fa pena ye ele se me fango fi e ata to no o ye awala pio pio fa pe e mo o maria troia me sina ainga e ola to ta to e ona nei me e pe chayane e o fai awala si awala pio pio ma war si e nei fa masino lo ia nei vai chai mi so ifanga e ole tulanga na pe nei ai e te loa ele se ainga ele a faina ele o i ain tūlang whapea a fai ele o i se ainga i whawhitai amu i o tau i a aolo o i ainga o no tūlanga lau whape nei waru le pule sa wā pe o la tau e pule ele i me uma lau avi tau
1: o tere o tau fisilia tūlanga tawea. Ol pale mie le pale mie a skali e pol pale mie a samo perché se lo ti fai
0: ol pale mie ta to ol pale mie ta to ol pale mie le a le nei australia le to te no fui australia ta te no fui samo
1: e nan ene o se le se skali e fa mon mon
0: yeah foi lo six sheng e tulanga o le puipuinga o le saunga le mou. Ia o ye tulanga e o te ovo ia usainga e fia afe maila ma fia se furu i tula e malanga e tangata e sainga. Ale e saua e nei tamu fai e pulea i atunu o le Pasifika ma ia ilana ia. Se so ia ia tau te whapena.
1: E le na Australia o le fuinga o vaainga o fai kawai. Que você sei last year papel le Solomon nga foi bo e aí e fik onela papel que ele lo plato como po vanu leo como foi e foi se wafu nga
0: o uma na ele wafu
1: foi aí lá e
0: na foi lá o pule senga le wafu na
1: pule senga ia
0: ono le wafu sala to fawina a olim fontoni ole menna la fayel malo ne fo ya tunu e o ya tunu fo ye ofa ya la to shoshoni I later on fayon la to ver walang ola to meto chino
1: ona fesil ole fengo fa longo va pe kam fa fa se wa fu sa mo o singa fo langa de oi ka fe fe
0: Sainga fo na len tu e fai ale wafu nai nai vayusu.
1: Vayusu,
0: ya. Ia mana tua mai o vayusu mo vai loa, vai nganga, o pitonu umai e afia I ia malipea e afia I e o so mai fo I matua mua e afia uma le latu fale ata le I tulanga I o le wafu le pea fai ai fai ia malesila pitonu le o fia fo I de tolo tolo le itai o le pea o
1: vai colo le
0: vai colo vai colo lango ina umala vai e tua I leone one le yele le le tungange a yele ipo o I e tua yai ya no nei a on ala no fa yatu lango a ya e di fa yatu se fam telanga di fa peolo ai o o I le merda tu fa wole wa fule e tua yai no umai a fi onga ya la tfalat
1: Ya le ko yelen kungang.
0: Afo ila le wa fai afai nei le le wafu longo winga wole ai ni wole ai man fingo ke te mo. Yo I me yo ipo mo me uma o afo ta o me me me o okupa ma me na o ile wole te mo se se menga I konga kongo wa bala albe se uma. Pita ila le o mana yo tula mai fo il fainga malo ne vite. Le u ta o fiai. Ya o le foto fe mai le ile sa le na lu ese mai le fas le o le mfai nei ona na lu le fas o le tu totas ya na vo fe mai le ile fa nga fa mfai pule o nai fa le ata lua
1: oi
0: le nga Wayne Fong
1: oi
0: ah fa mai e nga fo ko mga ko fa il me wa fo la nga le lo ko ile fas Ya e fai e ia e le fape e nga o ia e a fai nga o mai a ia le a kufale a ka akoa. Ia, o le tulanga nana.
1: Ia, e a fai e nga, o ia, a o tatsana no pe e me e sa mo, o le asa mana tui, I va a lele re o whanongo le la o da o mai sa mo, po da e wa o mai a.
0: Eri I utiri I loa I ai a eri a moe se wa.
1: E koe wa inga ni fungi I le ka e au ma e I o le akala I e I mumu ma tai pai.
0: Ia o le teimine I a Victoria. O le teimine I e no fuata ngata I a mawhaila na ba lele. Ha,
1: se kala moe.
0: E no fuata ngata ma matusi le ata, ma wali le ata, ma vai o lana ia ana, ona ia, la toa ana ma fofonga. A ole me moni ai, e le iese wa, o avutu I Samoa. E le iese wa lele.
1: Ia, wai I wha ali mai le aka.
0: Ia, o le ata, e le, ese a le ata, ese le me moni.
1: Na e, wa taxi, for wa ane le la anu ese.
0: O ia, ia, ole me la nao te li wa I ai.
1: O la, la la e wha mai, fisili lang fisili. Pole ale langule wananga na ke vai ko mu mu mal pai pai
0: ya o tili tili vai la ya
1: a ngela ka ya o pai ka wai la o fai fuka nga ka pole mele a de ese ai le ngole your polynesian nang o a ula lo manat a che a me la manga o ya vi ese polynesian ku so o se o va a mo mu ale o sa mo wananga na yele swai kai minga Pate ele fai ngō Samoa ea. Ia, ala koe fō ea lele Polynesian, you know.
0: O, ia, o pe ono fai atu, a fai o lefa fonga mai nisi o le tātou pokalame, tātou pokalame, ma tātou tua ne I tū lao le uri. A fai o tau sila fia le tūlanga le ma te whasoa atuai ma le whatua I Avitoria. Fai ono so tai mai e confirm pe mata e o wa iai se wa au sa mo wa watu wha mole mole langa o leo o tal none I a pēno o fai atu o tiri wa ai iai I tūlanga ia o leo o wai le ata o wai iai ai iri I wha pēwha tu a whaina na o lewa ana to wai I ata tu a ilunga I tangata a talwa ai I lo ua te dunga na o iri iai se wa a wha pēo mautu masi tala confirm mai se tūlanga ai a whai ua iai se wa a wha pēna Ia o te le iloa la e le I, o te le iwa ai ai.
1: Le o kus whai ako hoi ngane ea. Wa whawhaing ka, because I was in a hurry lo whai kau I eile me a. O la la e whai mairiska ngaka. Pole ai mire a vi ese eile ngoa le o Polynesian. Ai oso mairiska ngaka. Mai, ia maanga ia fwoi ako ngu ai a sau se pa uum. Pa uum e pa sese. Naika maiden flight. So long a wing all out for sure, I'll be a fine. On a melee of a quarter. I quickly, for any lady, a late umming of a kawaii. Cause I was on my way out.
0: Yeah, the late. I follow for a moisty sea, not to see the fear of Vienna. Yeah, for on so I might tell to telephone to Lufa over one at the Mova EI in him for on Fat Mounia there, 45 Matalanga or two in Natu Lungal Air. Paul Melo T. Loa Mo Motinoa, not Fat Matalanga Lava, Ma Tulango, Sotanga, a Tulangal Vanelli. I let Yasemil confirm my, yeah, and Yasemil confirm my, I tell you, yay, take away Yasemil confirm my, I miss your chow. Leila. Le mai o se si manatu e fa lua e si la via fo il malo lo tato tunu. I le maua se mau tonu e se to tasi. O le to lua pe to tolu fa maonia ai se mea o tonu. Ma lo fa lo lava. Fa fonga mai I le tato musikalea.

0: Io le tatu te mile wa lua se fulu male lua minute e te ai le tolu e le to mi se tatu to tua ian fa mai fo le o le tatu af so tainga male tatu po kala me ni la vas va va ya tu tua tu le ma fa fo tu le tatu po fa salau ia o fa pe mai fo italo tu lang o le tau pe la von to si le fie tu lang o le tau ne vai taimi o lorn tau maluru ia ia tei mi hoi e wha malu malu mai ai fōringa mai ole a pa umai fōn ti munga mantulang wha pena e le leile i alsu sulo la ai o ia tei mi wha malu malu mai ai ia on tatu lo fu i lea o ia tūlanga o suya inga ole tau awani ngalo tūlanga pe on a popo ia tuai ma fautua tuai lau whainga ruenga a whai o i fafo tanga i le yo la e ne mfai ona mau pe le mafan fan ol tino a o ya i ta tol ne vai chamber so i fanga mar swing ol tau i le toi mfo o mal masina ne yo lai au kuso ya o ta tu lo fo swinga e se ne man ne ya le tu langa la na te fie fie ya o ne ya tino ta i lo ya i initial ma malo ta to tino lo fa fanga mai a e se lo fie fie tono australia ne i kunselani ono le tau ma nei o le tau e le umi se vivela e le umi fo se malulu tu sa e maua lava le mafan fana i teimi uma ia o tulanga na pe nei ai e le pe o isi atu nu e fa pe nei lava la toa lava le aisa ta lo fai wa vai atu i atu nu i fafo i le whaingata o tulanga o soifuanga o latu soifua ia o masani a latou ia e longa le lofa o no tulanga pe nei ai fainga tau o le soifuanga lo lato wola ai ma soifua ai ne vai teimi. Victoria, o le ale mta opu na
1: tau? Ne ai o le o nta wola fasilia tu ale i umanau. Pe na e fai tau i le mele tupu sa mo de two murders. E o lai fa pe o lai su e po wainga fasie skama sie the 22 year old ne pape ko nga fo fo ale ko po mai fa de la bele a o si kama lo sie le ik tau me singa me ile mama wa me ngan me ile la ko fali is 53 years old nga nga la ko asia asia ko ai nga ai la ko po mai ni fa de bele ave
0: ole tu langa tonu ana le fa tu se manatu a pe ole ta fa sol te mo fano ihle uto e saunga le Musa mol vai temi nei o le a faila vai malanga sa mo se ainga e o inta faunga ma tulang pe na fai chichi nei ta to ne wono no fo ya tu no i fa fo mai o sa mo ta to fai chichi o i sa mo i a wala e o ai tu langa o fa la vela me fai ainga ai o fai chichi i lungo le chele ma so se mea lawa e feo ai ai i tu tono si o tatu tono awani fa peo o tatu masani o ai le ai tatu tere i loa lawa me tu tupu tatu tere i loa ai sea ona ua chele fa lawe lawe ma mea e a fia iso i fua i sa moa ua iai nevo i taimi i le saonga le mool tu langa o lo iai sa moa nevo i taimi saunga le mō le o tō tele, ae, pangalea. Pe o tō tele, pe a tupu whalurawe, tātou tere i loa. Po ai, o le a whale tonu nā whalurawe, pe a tūlai maise whalurawe. Ai, whewa e male mautino ar saunga le mō, i a ofo i teime te tauna o ai, a wane i o i teime le tauna o ai. Wa tele o isi whalurawe, tūlai mai i le levo le pō, ia ma vaveao o tulang fa pena awani I tulai mai se fa lava lava ta tu tile mana mia ma motsi ai se ma futanga I tono ainga avitor
1: ne u la un tale fa ia ho ngale e o fo ai kanga kai o a kwe asi asi a kwe sa mo ma me o kulisi an pe fo las kama lo de I remember 6 months ago ah o fe kawa nga skamalo ai pinga sa arusabali bali kalingangu kalinganu he was mana yen malu mail samia e ke yala kamo e kor kame ki ke fa ke pesang skale ke fa ke kamano o yele ulula nga fa kwa yele ulula ka ngolo le maku I ele maka kamano e nga avali amerika nga ku fa yang operation fa ngale Nana wa manguies kamano. Ave me kamano nga kiri lo pa wa me la fe aku. Excuse me. Ba foilingo ele ai sang sikarik me wa ke iale ka pa le ma ani ni no me ku in. Ye ai eu ka ka ni mama nga sik ni ku pe pon ya, you know.
0: Ole ole wingo ton wa na le fe tol tala. Ah. Wai ni ti o tatu fa pe la sa nga le mu. Ah. Tatu ti le lo me tupu. Ah. Po lo tanu u, po le alu ya pia, po le alu se vai tu lo, po le alu fe ala va. Tatu ti le lo me tupu. Yo fa cheche. Wa wa mo tu afa nga tala va tu lango ye sa mo. Ya na fa yo se fa la vla pena. Ya. A fa or se tau mi ti la titi. Ya ti le lope fa fenga tu pu na fa lo vla. Ya o me tu pu ele mfo on tatu alo se ai la le o tatu lo. O tatu lo tu lango lo ye si o tatu no wese. Wese wole tu se pe o sola. O sola e te vai vala va po le ale le vol po. Ele e ia mo se me e te po le ila aso. O te mantu la vo Victoria na e fa ya tsa ola tala nei. E pa wa meta te fefe la voi taimi i samo o tama tai fo ie e il te sama a o me fa penao o tala fo ie mai le va a e tati i lo tati li ai ho na le ma te fefe ai pa o po ma tu lang fa pena ai ele ai ni me fa pesa tu poiole o le fasioti o le a Ole ingu ingu se pia fanga resi resi. E rengi me fa pena sa tupoi. Al nei voi teimi. Ia o matua sa sao fa afi le leanga o le tūlanga voi ei. Si o tātu tunu isa mō. Ole sao ngale mō.
1: O la fesiri sa lea. E mō i e ngi tāpon kala. O mō me o ngi pegi fa angongo pongi me fa penga. E mō i le mea. Jite yo kere sama sauma efe e moi
0: a italia tanga te lona lona mala mama ina tulanga wa e ma fai fo na tali mai la to e o lo pui pui ele sama yafi la ta o le
1: sauma efe
0: ya e ma fai fo na pui pui ma tali tanga te o lo afi ele e la la fanga o lo yai le to ma tai fo a ai tari fo i tangata olo o yai i le no fuanga olo o yai i al te sa. Ai e tele me vaia. E tele me vaia. O le melna le fai tola utala i loa mai e nale e moni mfa maoni e yai. Ai le fa pela e ono me te vai yai ma me ua mole mawina al to tele. Al melna. E fai ala tala o nol tulanga lea. O au o lepea maho i ama vai loa. O lo tina o lepea. E so so o mato ufale ma le fale o le maota o mta afa yaso mo vai.
1: Yeah, I remember.
0: Au fonga mai malo le tino. E so so o mato ufale, so o tulu turu mato ufale le aluanga il vai. E fai ala tala. Ona wo matua ma o lotu sa moa. O te tafau masi le matua. O se uso matua la no fone i utai se se. Fanua o matua. Tau ta ele lawa pe a tu loul fa funga moe le manu le tunu. Tau ta ele a pe a tal tasi po le luar vaveo. Ai se a. E tasi a le mea la ino ta ele le temina. Ono le vevela. Ile ma foi no ta ele ile afia fi vona le vela wa ta ele le fi to ya fu ma ele yo te me moye o te no no fo la mo wa ro we va solo so long la vo tal te mina no wa le ta ele e o ke ni afa fi a o so a so le la me ke ka ele na ke mi le vol po a on o le tu langa na ai fa ila la ta la o ta ele al tu langa o te alu savali a o se vali atua i taile ai le pea halu tau iuta i se se. I le fiafi. O noia. E le ai maso u se tūlanga fō nale fa pea. e ono fa fefita ite sisi. O fanua fo ia fanua tanuria I almato ainga lea I le pea. Le I ukta I tula ele. Ah, tunga mato le alu. Awala na e afe atua I alu I le papse ea. E o ina o to te leo ainga o lo tina na e te umbatna al fanua na afu I te ua lo tina. Ah. Ili ai mo sota fefe va pe a me la fun roti o ta o ti ai man ta ti lo tua ta to sa va ta ti alu ai uta ili ol me la na le fe tu la uta le se senga na ai o tele me ta ti va ai ai ma me o ta fa longo ia I me na tup e fa ali mai ai fa ilo mai ai e sa o ia ia tu lang ho pe na ia or le tu lang na pe mo la fa fisiri ai e la vea te ngata I o ia a fia ula vale I a lo tof tofo I ai a le fia ula vale te fia soifua pea I a o te tofo I me le tauna tofo I ai
1: a la fisili la fa amana more sa vea o le a inga o ai la e sa wai a kil sa where she originated from
0: o le a la fisili mai le me fancha I se I oktano e a fo I eso eso e mo mol tu langa le ya no talia tu le ya o si taimi a le tu langa le le la si di moi a si ta no ta un fai mo mo confirm me yo tilo ya na va tu le langa e ye le po le o ol va o lo ye ni si o lo fa fonga mai le al fanga le pe ya ne ti mo fa ya tu on na fa pele so le se pe pelo le fai mo la po kala me
1: a o la fi si di fa mo mo le sa ve pico solera poco che fa lungo il cala fa pea e ca wa ya sola va mer co singium cafa but I don't think I think it's just a made up story adesso la me le che manco a che fa lungo fa pea e le ninga ca inga inga le ulun a le fa singium cola o voio o cafa che in chile o baile e inga inga le ulun nga ko inga inga le ulun. You know, yeah. Or they like fair coin. It's very hard for her to go coffee for Celia and can get here so long because we were both young at the time, you know. Yeah. But I never bothered, you know. They like fair coin. Why? Well, if my father's uncle, I'm very young, I'm going to go to the house. I'm going to go to the Ale enga le uno le afingi makua le, you know. Wa le afingi mo ianga or ko inga, you know.
0: Yeah, e tisi le fifo, le la watu sa wali tali. E tisi le fifo, e ia tangata na nofu amfa ya la tu tali. E ili ni mea fori, e do nofu ata ngata ima fai loa tau manatu. O nofu apea ilo le okso le sa ola. E ili yai... E la mia la lei o la fo ie si enga la to
1: wa I la
0: fiona e li fa pia e per no foi atu puler tanga tei la na ia fa matela ngai fai ya e tal ton fo tanga tei ya na ia me fai
1: a wa o ke manga ko le le ya o inga la la kure I fe fo I le pea ko la a fo dingo fe fo dingo pass not Kuraele. Koefu. Koefu.
0: Tungai Mato.
1: Siusenga. Kangumapua. Lavefu mali maanisa. All around that area. E pisala ili dafu ili. Di kengi lea, you know. So, kakela kuyukoma. Ako, asafu inga kakifiva lea. Aka kiri mfengu karko. Kasinga oka ike uro kakifiva le. You know. Ie marisimia. E fa kalaia kan mai e wol fa iso sei mu mu ah pia why is that you know
0: e ale pauna isi me na te fa longo I laso ah woni fa iso sei ya o tu lang fa pena mai se la o taimi ia fo le uli ya ma taimi fo le fiafi e ya taimi e ya I tu lang na o sa sa te fa longo ia I laso e pia no te fa ia tu le iuta la I se se e luatu I le mana toru le afe tu le wala alu iuta I papsea e tat savali pon sa ina le level po ta yuta I papse ola aso sa le anga la wala
1: le
0: vai termine ola le la wala ali ai ai papse e ona le tele ola tu visi wo ye ai le ai ani mana tu vonga fa pe a mela e a tat fi fi vale pe ona fa ya tua uia e vai termine o walu sa mo e si o ai ele ese me ne fa pe tat ya walu no tsa le wo fi a e pe fa pe fo wa fa mata uta ita pe ai no e pa wal me na sa ulo fa lo ko lo uso la wo ola le pai po le level po va e lo ko sole ola me ka ka ele level po yo ko e fa fa nga ma ile fa ko ya ka ele ngo la nga ve la kele
1: ye
0: ve la kele nge ye le so lo nga ma lu le fi fo le level po ye ka kalu kai kai ai ireng tulang fa pena pawai o mena time o laso bona de ire o le uli e tulang fa pena o ti fa dwai fu e mo so sei ma fa pena
1: ma ya un so ai kala
0: ma me fa pena o tala ai e fo na de ai pe no fa ya e ai ire fa pena ta si si de nga ta en alo na ha o sha I
1: ile
0: nga au paula vo fa matalanga na tu no fa ila tom fa pi fa matelanga yo no fa fifi ai mo ya e ere ni me fa pena e e yo ya ala no o ya no le le lo tu wa sa ma sama losi lava tu la fono na voi teni awole a to wo o fa lele fa lele to la e awone I alu se si fa pe e fa I fa fa teni pe fa tama po ala tu lang fa pena aru lei swadi lei fa alo alo lei o tulang fa pena ai ri ai ni tulang fa peo wa ko ye se me tulang mai ono tulang fo le o le ai
1: o le ane ne wing ona kala ne a sa ve is there any such thing or is it just a myth
0: ia a fo la le te fa tu o me tu tu pu e ti ta ton wai mai lo ai a o me tu tu No o mana tua ina le talana mai lungole newspaper ma lungole o penga te whailangi. Ele I lewa lawa po tau sanga ilen te nei. Na sa wale tala le ainga sa no nofu I tua atu o le fale sa e whaka sai I le pea. Tu lou lawa le fio anga si o fio anga o no le tau o le mele nei. O le tala moni lawa ni wha matala I lungari I lea. Si ala tama na aru e wha tau a le fiafi. Ai fo I mai le tama. E folo mai te ni te to lua.
1: O se kama po se kengi ngang al faka.
0: O tama. O I la na saua le tama fa matala yo na matua le mentupu. O I nana fa yele fa matala nga ale tama o si tama sia. I le tu langa I fa I tete alo mo fa nau. E fe wa I na o la tau. I le fiafi. O me fa pe o me tupu lava ele fa pe le tupu ai o ye fu tulanga ele u tupu mai a I tonu lava le fi angale le ye I al mele am ta pu le ta tanoi ili ele ta tele fa ya tula fa pe le tupu a o tupu o me fa maonia o no ni me tupu mai e ye me tupu mai e fa le tonu mai isi taimi ia ai o le tulanga na o le fa matalanga na le stam titi lea e I na te le iloina po ai tangata ia o le talanga na ai e fa I titi awani I peona ufai atu a e alu alu fa le lei awani e alu fa pe te alu o kiri o ai a saua e lea alu fa le lei le mea te alu iai ia ma alu fo I mal fa alo alo male I loa tulanga I taua na on fai. O te alu wha alere lo fia ura vale wha pe oa. O nei e re kiri kai kai o kia po ai o ai. Le ai.
1: E ai ai si e sa wale upule e le sa lapu mai anga mo e ai si me e sa. You know. Ai a fwi lingua. Au isi kara fwi inga kingu fumo kama fau fau. Is it true or is it just a myth, you know?
0: La.
1: O le lao ke fai ako o lao ke manga kua fwi. O lo great grandmother. Sa fo fo I mai fo inga de ka usa mo o mai e ko ke lo ya man ko la pa wa la la a we fa nga lo great grandmother o le makalafi ma le alo alo you know la lo alo la sa ko ko la wa lo great grandmother ko out of my color if you got to go up ko a mo su me ye o ke man ko la ka la e nga fai e lo grandmother great grandmother not grandmother my great grandmother for my o e me si ma kala fi e wangi e arunga oi o ka kwe men ye lo o ma se si anu o ngot lo fisi o sa wale o fisi di lo that was later on pe e se a fa mai o le makala fi e pe I don't know pongi kala mai yanga mo fa mai e la ku e arunga oi e ke wa kula e ku mai makala fi o koi kir kilo wo le si ku ya nga arunga ne me e la kula kua a ve ma oi a le wingalangar kala o ke alunga o o e su e mesa ma ki ma o ma si ya because whatever happened I kilo kilo ko le ko mala o nga nga the next thing you turn around it's gone go further out the you know up the top e ko sabat sabat ya that's what happened you know ye ka ilo la ye par la I'm saying fingali ya ku le sala pu mai nga mo
0: na na to no we mo ya le e ho nga ye tulanga ni ya cha cho yo atu I fafo ma I la to fo e o lo ala la pe ma au ma u sio tatu tunu I sa mo o ni fa pe tatu ti atu fa fo na tatu le polele o ai e ai e tata wana fa I cheche sa vali mal fa I cheche fa I me uma mal fa I cheche ina ima fa wana sa ngale mor so I fua wa tatu ti di loa e se se la la fanga ma la to fo I tapu ma tu lang fa pe na e se se e le fa pe tutu sa uma ya o le tulanga la na tauna tatu mata tuina pe a fai e o sa mo si o tatu tinu e o ta fao pe o fo ini fa la vlave o ainga tautua ngā ma o tau ia tulanga tatu tire iloa lava a wala e sau o ele fili ia o na tupu le o fa la vlave a la e to e sea ma la ainga
1: a sabea o va ai e le fuo le la au le o le makalafi it's very very hard okay o le manga I o le fua, le ke o ai pone mea ngā, you know. Kasi ar fuong o vai ai, I ile le, la fune ngor farele I, it's a government house, lai koko mai, o de, I kokongo le, class house, ah. O vai ai le fua, kasi ar fua. O la kwa le ofisiri ka maano, fako, oh, what's this work feel, o le, ne, papalangi le makalafi. And for my, it's kissing lips. Fako, what? Ai ke vai ai, le fua mai pe o longu ku vani mu mu longu ku but it's just all flower and man ai ai or fua you know pe le ki o asu nga kan ngai la au you know it's very very hard to get ne makala e ke alu le maunga fo inga ni su e mai ai
0: Ya, o tu langa na ele ele na al matalafi e faiva e samo o le tele ia le fo na fo tia o tu le tatu tala le ia ile le sa le ile le vainga le tala ile fufusinga
1: fufusinga
0: le fa mai pel fufusinga au le la au le le pua e ola a au sami a e se fo ila ia e nai lo mo ia fo le mto tio ia tu langa a e o fer ni la au ola sami al sami ona a le la pel fu au fufusinga e che ilo me ola che le fufusinga o lunga al matafanga.
1: Am kafanga.
0: Iyo. A lepe.
1: Iyo foi le kongo ea. Le la aule o le kongo ea. Kewa kwala e ole foi.
0: A le fai mai le tala le I. Le na fai tau tine. E ola la usi usi le. Le pua lea. Ia pau ale mea la wei ewa le. Ole tu hore lunga. A usi solo I lalo le pua. Iyo tulanga na. E tatou te ilo aipe ona. Tatal no foi mfa so I tulanga ia.
1: Iyo.
0: Awa tatu ti tofu tofu I tulanga pe ona tatu whaalongo I ai. Iwa e taulawa ona tatu tausia ma whaalolongi a tulanga. Ua tatu whaalongo I ai tulanga o loo tulai mai. Isi o tatu tunu I Samoa.
1: Talo fafo I B Radio.